0: perder.
1: Las decisiones determinan los resultados. Entonces, ¿qué camino decido tomar? ¿Quedarme al margen mirando o ayudar a las personas necesitadas? ¿Le preocupa cómo pagar la escuela o cómo pagar la educación?
2: ¿Te sientes engañado, desesperado y angustiado y te sientes solo? Es momento de recuperarte. Es momento de salir adelante. Enamorar al ser querido. Enamorar al ser amado. En nuestro centro espiritual te vamos a entregar el secreto espiritual de amor para que vibres, para que atraigas, para que seas feliz en el campo sentimental. Comunícate ya. 323-318-4646. Escucha los testimonios de miles de personas que visitan nuestro centro espiritual.
3: Quiero agradecer a los hermanos porque yo tenía muchos problemas con mi ahora esposa. Me dieron muchos consejos muy sabios y ahora somos muy felices. Gracias.
2: Personas agradecidas, testimonios de vida. Únase usted también. 323-318-4646.
4: If you've ever powered through a long workout, a packed travel day, or back-to-back meetings and thought, why do I feel so off? Hydration might be the missing piece, and if water alone isn't cutting it, Drip Drop is for you. Drip Drop is doctor-developed to hydrate more effectively than water alone. Try new Zero Sugar Plus with 6 key electrolytes and no sugar or artificial sweeteners. Get 20% off your first order at dripdrop.com with promo code radio.
5: ¿Qué es Spectrum Internet? Es el internet confiable para navegar, jugar y hacer streaming a tu manera. También es la seguridad que necesitas para proteger a tu familia en línea. Y con el poder de Wi-Fi 7 en casa, estarán listos hoy, mañana y siempre. Es un internet rápido, seguro y listo para el futuro. Spectrum Internet es todo lo que necesitas y más. Cámbiate hoy en Spectrum.com. Los servicios no están disponibles en todas las áreas. Se aplican restricciones.
6: ¿Cómo recuerdas tus mundiales? Todos los que aún no ganamos uno, vivimos en el fantástico y terrible viaje del hubiera. Quizá el fútbol nunca se trató de ganar, sino de soñarlo juntos. Entre rituales y promesas. Y así, cambiar la historia. Un Audible Original Podcast, lleno de fútbol, memoria e imaginación. Narrado por Diego Luna. Escucha ahora en audible.com/cambiar.
7: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
8: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
9: Manantial Alpino, en la naturaleza, no de una llave. Y ahí Merito es embotellada para brindar un sabor fresco en cada botella. Ya sea que estés entrenando en la cancha, apoyando desde las gradas o celebrando cada gol. Mantente hidratado con el agua impulsada por la misma naturaleza. Crystal Geyser Alpine Spring Water, siempre embotellada en la fuente natural del manantial.
10: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Saludos mi gente, yo soy Luis Coronel. Descarga la aplicación La Música ahora mismo desde tu smartphone. Escucha tus estaciones de radio favoritas en cualquier momento y en cualquier lugar.
11: La música en tus manos.
0: Te lo dice Luis
12: Señores
0: Coronel.
12: Señores y señoras, se metió otro golazazazo de La Raza.
13: La Raza 97.9.